0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara. Brava Suara 103,9 FM. Music hits and information.
2: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo.